0: Noć miriše, dušo moja, nije lako ni u noći samovanje.
1: Ovo su stihovi Milorada M. Petrovića, nazvanog Seljančica, po zbirci pesama koju je objavio u Beogradu 1902. godine sa posvetom
0: Mojoj ruži.
2: Ljubav prema ruži, sa kojom je imao dva sina i dve kćeri, bila je inspiracija njegovom pevanju.

0: Jedan primjerak prvog izdanja Seljančica sa 34 pesme Milorad Petrović poslao je u Novi Sad letopisu Matice Srpske na prikaz. Recenziju je napisao dr. Milan Savić, tadašnji sekretar Matice i urednik letopisa.
1: Pesniku je selo sve i sva. On neće i ne može van njega, jer u seoskoj sredini osjeća svu sreću, sve blaženstvo svoje. Ko zna da li bi mu pesme tako mirisale da je otišao van svoje sfere? Na sveže poljsko cveće ili na svežu pokošenu travu za celo ne bi. Možda bi se, da je selo napustio i otišao u varoš, u pesme uvukao i smrad varoške kloake, bolesti i frivolnosti. I idila je lepa, lepa kao jutro na selu sa balzam mirisom s planine ili slivade. Beatus ille qui procul negotis.

0: Mann. Zum. Zum.
1: Zbirku Vaskrsenja objavio je 1908. godine. Ona se sastoji od 8 kraćih rodoljubivih pesama, od kojih je sva

Zbog druge faze radova u Dunavskoj ulici doći će do promjena u radu linija javnog prevoza u periodu od 29. septembra do 4. oktobra, najavili su iz Sekretarijata za javni prevoz. Radovi podrazumevaju zatvaranje desne strane kolovoza Dunavske ulice na delu od zone raskrsnice sa ulicom Tadeuša Košćuškog, uključujući i samu raskrsnicu, do zone raskrsnice sa Dubrovačkom ulicom, pri čemu će se preostala širina kolovoza koristiti za dvosmerno odvijanje saobraćaja. Tokom izvođenja radova, vozila sa linija 26, 26N i 401N će u smeru ka Dorćolu saobraćati ulicama Cara Dušana, Bulevar Vojvode Bojovića, Dunavska, Dubrovačka do privremenog polazno-dolaznog stajališta Dorćol 1, koje se nalazi u zoni raskrsnice Dubrovačke i ulice Mike Alasa. Vozila će se na izmenjenom delu trase koristiti kao postojeća stajališta, naveli su u saopštenju.

0: Stane, mnogo hvala na ovom gostovanju. Evo, reizdanje ovog albuma je tu. Ko je mogao pomisliti posle skoro 50 godina da će ova ploča toliko danas značiti i da će pesme Divlje jagode, Krivo je more i Jedina moja danas toliko značiti pojedincima?
1: Odgovor je jednostavan. Nema tog ko je mogao predvidjeti uspjeh te pjesama. Ja kao klinac sam vjerovao u to. Ali da će to doživjeti ovo što je doživjelo, da ćemo mi trajati toliko godina, i evo samo za kraj da kažem, ja u tom kad smo nastali kao Divlje jagode, ja sam mislio ako budemo trajali 5 godina, to je neki ono veliki uspjeh, jer u to vrijeme se svake godine kao album snimao, jel, to je bilo nešto ono što je kao logika stvari bila. Rekao, kontam 4-5 albuma mi rade. Onda je došlo 10 godina, pa čekaj, rekao, možda mogli još
0: da još neku. A onda smo dodali i nulu plus. Onda smo dodali nulu plus. Hvala puno, vidimo se 22. oktobra u MTS Borani na koncertu grupe Divlje jagode, akustično sa malo struje.

0: Za dva dana počinje primjena zakona o roditeljima, njegovateljima i njegovateljima. Nadležni tvrde kako je napravljen iskorak istorijski u izgradnji pravednijeg sistema socijalne zaštite. Navode i da je prvi put institucionalno prepoznata borba roditelja čijoj deci je neophodna celodnevna nega i podrška. Zahtjevi za dobijanje statusa roditelj-njegovatelj podnose se od četvrtka elektronskim putem ili u nadležnim centrima za socijalni rad. Imaju pravo na mjesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu poreza i doprinosa, što im omogućava penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ministarka za rad u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski ranije je rekla da će rok za odgovor i izradu rješenja biti 15 dana.
1: Ovo je prvo pravo iz oblasti socijalne zaštite tokom kojeg će se koristiti platforma e-uprave. Dakle, roditelji, građani Srbije, oni koji žele da ostvare ovo pravo, mogu se preko e-uprave prijaviti, podneti dakle svoj zahtev elektronskim putem i biti obavešteni o samom ishodu. Mislim da je značajno to što smo pripremili i tutoriale, videosnimke, fotografije koje pokazuju sve korake kako bi se neko uopšte prijavio na portal e-uprave, čime smo se potrudili da i njima olakšamo samu proceduru. Od 1. oktobra, to je druga novina, bit će otvorena i SOS linija u našem ministarstvu, odnosno call centar, kako bi sve nepoznanice i tim putem mogle kroz direktnu komunikaciju sa zaposlenima i stručnim radnicima da budu razrešene. Stručni radnici na nivou čitave Srbije imaju posebnu platformu preko koje će također komunicirati, razmenjivati informacije, iskustva, odgovarati jedni drugima na potencijalne nedoumice i svakako, s obzirom na to da je u pitanju jedno novo pravo iz oblasti socijalne zaštite, verujem da je ceo sistem sada i na velikom ispitu, ali verujem i u stručnost njihovu i u posvećenost pre svega koja nam je u ovom trenutku najpotrebnija. Nakon što podnosilac preda svu neophodnu dokumentaciju, deo nje, najveći deo nje, biće i samog sistema na elektronski način povučen. Nakon toga centri za socijalni rad imaju rok do 15 dana da odluče po zahtevu, odnosno usvoje rešenje. I nakon toga sa ministarstvom se potpisuje ugovor kojim roditelj u potpunosti stiče pravo na status roditelja negovatelja. Još jednom da podsjetimo, u pitanju je mjesečna naknada u iznosu od 65.000 dinara plus uplata poreza i doprinosa, čime bruto iznos plate dostiže oko 90.000 dinara. 1. marta očekujemo usklađivanje sa nominalnom stopom rasta prosječne zarade, čime će se taj iznos i povećati, dakle od 1. marta. U pitanju su nezaposleni roditelji, dakle roditelji koji nisu radno angažovani, koji nisu korisnici penzija, dakle roditelji koji nemaju staž, nemaju penzijsko, zdravstveno, invalidsko osiguranje, a neguju dete ili odraslu osobu koja je korisnik uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć. Ovo je zaista dokaz da smo kao društvo dostigli tu zrelost solidarnosti, humanosti, sistema koji vodi računa o osjetljivim kategorijama i koji se trudi da njima izlazi u susret.
0: Čuli ste ministarku za rad u tehničkom mandatu Milicu Đurđević-Stamenkovski. Podsjećamo da ukoliko roditelj dobije status roditelj-njegovatelj, dete će i dalje dobijati dodatak za pomoć i nego drugog lica, uvećani dodatak, novčanu socijalnu pomoć i druga socijalna davanja. U nastavku ćemo čuti šta o novom zakonu kažu roditelji, odnosno jedna majka autističnog dečaka.

0: 11 sati i 36 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. I dalje pričamo o roditeljima negovateljima. Sremska Mitrovica je prvi grad u Srbiji koji je uveo ovakav vid podrške za roditelje dece sa posebnim potrebama. Status roditelj negovatelj koristilo je 20 porodica, a osim mesečnih primanja, obezbeđeno im je i pravo na penziju, rekla je za naš program načelnica Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zdravstvo Anita Obradović.
1: Grad Sremska Mitrovica je prvi grad u Republici Srbiji koji je imao tu inovativnu meru roditelj-negovatelj. Dakle, kod nas u gradu roditelj-negovatelj živi već 2 godine, tačnije na skupštini koja je održana u avgustu 2024. godine. Jednoglasno je usvojena, mi smo veoma ponosni zbog toga. Svi roditelji su imali pravo da podnesu zahtev, negde 20 porodica je ostvarila status roditelj-negovatelj za u ovom periodu. Kroz naš neposredni rad sa porodicama i obilaska i kućnim posetama koje smo realizovali, zapravo smo shvatili da postoje izvestan broj dece i porodica koji zbog svog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti da pohađaju postojeći sistem socijalne zaštite, niti da pohađaju obrazovne ustanove. Dakle, to su bila deca i mlade osobe sa smetnjama u razvoju koji su imali još pridružene druge hronična oboljenja, transplantirane organe, veoma teškog zdravstvenog stanja koji nisu mogli, bili su u svakodnevnom riziku od pohađanja, kažem, bilo koje vrste ustanove, bilo da je u pitanju predškolska ustanova, osnovna škola ili dnevni boravak, te smo zaista shvatili da je njihov život najbezbedniji u njihovim kućama i da nema mogućnosti da se uključe, i onda iz toga proizilazi zaključak da roditelj apsolutno nije bio u mogućnosti da radi, te su jedini prihodi tog roditelja bili tuđa njega i pomoć koju je ostvarilo njegovo dete i dečji dodatak. Usvajanjem odluke roditelj negovatelj, roditelji su dobijali prihod u visini minimalne cene rada, znači 65.000 svakog 15. u mesecu im je bilo isplaćivano i uplaćivali smo poreze i doprinose, tako da ovi roditelji već 2 godine imaju neki staž po ovom osnovu.
0: Od 1. oktobra počinje primjena zakona za roditelje negovatelje. E sad, da li to znači da ćete vi kao grad prestati da finansirate roditelje koji su ostvarili ovo pravo?
1: Pa jeste, tako je definisano i u našoj gradskoj odluci, ali i u zakonu, da kada republički zakon reguliše ovu materiju, kako Sremska Mitrovica, tako i drugi gradovi koji su kasnije iza nas razvili ovu uslugu, prestaju s ovom vrstom davanja. Dakle, to je prosto materija koja je sad preuzela Republika i finansira se iz republičkog budžeta, tako da sa 1. oktobrom naša uloga kao grada je negde završena.
0: Da li se već zna gde će biti preusmerena ta sredstva koja, dakle, više neće ići roditeljima?
1: Mi apsolutno idemo, znači, sa unapređenjem usluga socijalne zaštite, uvek, znači, negde, to su sredstva koja su namenjena za usluge socijalne zaštite, i za ovu populaciju dece i korisnika, i uvek ih treba unapređivati i usmeravati sredstva, tako da ćemo i ovaj put tako.
0: Za one roditelje koji ne ispunjavaju uslove po novom zakonu, da li za njih ostaje naknada?
1: Apsolutno se prelazi, materija je uređena zakonom o roditeljima, negovateljima i negovateljima, i u skladu sa tim ćemo postupati.
0: I rekli ste mi da imate razne mere podrške za porodice, da li u planu još nešto, evo, da li možete da nam otkrijete?
1: Pa uvek socijalne zaštite, usluge socijalne zaštite stvarno se razvijaju, i ovaj pravilnik o uslugama socijalne zaštite u zajednici je negde definisao koje su naše mogućnosti i na koji način da se napredimo, a koja od tih usluga će zaista biti licencirana i realizovana, zavisi od konkretnog mapiranja našeg terena i potreba naših korisnika, tako da smo mi kao uprava i svi službenici uprave i u gradskoj administraciji apsolutno posvećeni svakom našem korisniku i njihovim potrebama, i iznalazit ćemo uvek nova rješenja kako bi bile zadovoljene potrebe, kažem, i korisnika socijalne zaštite i zaposlenih u socijalnoj zaštiti, tako da to je prosto živ organizam i razvija se u skladu sa potrebama, ali naš stav je jasan i nedvosmislen, dakle, uvek ćemo raditi na unapređenju usluga socijalne zaštite kod nas u gradu.
0: Za Radio Beograd 1 govorila je načelnica Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zdravstvo Anita Obradović. Kada govorimo o zakonu roditelj-negovatelj, U Hrvatskoj i u Crnoj Gori također ovi zakoni postoje, u Hrvatskoj uveden još 2007. godine i otprilike ista priča kao i kod nas, vezano je za minimalnu zaradu, pardon, zdravstveno i penziono osiguranje je dakle plaćeno i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori je uglavnom bila glavna zamjerka zašto je ovim roditeljima zabranjeno da se bave bilo kakvim poslom. Što se tiče razvijenih evropskih modela, tu su Njemačka, Švedska i Slovenija i Austrija. U Austriji roditeljima nije zabranjeno da rade, dok u Sloveniji dobijaju naknadu u visini minimalne plate i doprinose, ali Slovenija je ima razvijeniju mrežu dnevnih boravaka i inkluzivnih centara, pa kako oni navode, roditelji nisu prepušteni sami sebi u četiri zida i imaju obezbeđenu svakodnevnu asistenciju stručnjaka. Ja stvarno nadam da je ovo samo početak pomoći koju će ovi roditelji imati i u Srbiji u narednom periodu.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ano fokusije seminaresko inkluzivno kulture le peribaski ano klasi moderno romane taj jahodijake avazija ani edukacija taj komemoracija sine forme ano save o edukuj be šajte ano pošukar hačari be vaš holokausti samudari pen genocidi pedoroma sarini moderno zumavi pe e antisemitizmea taj anticiganizmea. Programi Kedingia reprezentatoria e maškar temutne institucijenge kotar diplomatijako kori taj organizacije savedi klerena kulture le paribaski taj e edukuj baski. E participanenge si kavde siton turvinutni pe maškar temutna alijansake vaš le paribe pedo holokaust ihra vaš sikavi be kotar mudari pe romengo taj olengo praktikano realizuj be. U Lavdo Kotor sine vaš pustik, vaš inkluzivno kulture, lepari baski, vaš skole, muzeja, memorialno centrija, organizacije civilno amali paske, taj reprezentatorija e romane, taj jahudijake kupatne. Pustik panela Hačaribe holokaustesko, taj e samudari penesko, e dževapiba, vaš opipe adikaribe, koter moderno antisemitizmi, antiromizmi, taj bilačo iste melkeribe e istorijako, a delajni konkretno Riga, vaš planiribe e edukuj basko, taj komemorativno aktivnost jenge. U Lavde Vakardo kotar integracija e perspektivengi e minoritetengi kupatnengo, taj aktivno lejbe kotor e ternengo.
3: U fokusu seminara Inkluzivna kultura sećanja u učionici, savremeni romski i jevrejski glasovi u edukaciji i komemoraciji bili su načini na koje obrazovanje može doprineti boljem razumevanju holokausta, samudari pena, genocida nad Romima, kao i savremenih izazova antisemitizma i anticiganizma. Prema rečima Miška Stanišića, direktora organizacije Terraforming, Međunarodna alijansa za sećanje na holokaust, IHRA, je uradila preporuke za podučavanje o stradanjima Roma i njihovu praktičnu primjenu. Terraforming je u saradnji sa Kancelarijom poverenika za zaštitu ravnopravnosti te preporuke preveo na srpski jezik.
4: U saradnji sa ERIAC-om napravili smo jedan vodič kako te preporuke primjenjivati u praksi u Srbiji. Upoznaćemo nastavnike, ali i druge koji rade u muzejima, u bibliotekama, arhivima, novinare i druge zainteresovane, ne samo o ihrinim preporukama, koje su dakle sada dostupne na srpskom jeziku, nego i o tome na koji način one mogu da nam pomognu i da se primjene u Srbiji. Mi smo razvili, osim ovog vodiča za primjenu ihrinih preporuka, još jedan dokument koji upravo govori o nečemu što nazivamo inkluzivna kultura sjećanja, što se bazira na ideji da se svi segmenti kulture sjećanja, dakle komemoracija, edukacija, izložbe, sve mora raditi u saradnji sa zajednicama o kojima se govori. Dakle, ako se radi o stradanjima Jevreja, onda u saradnji sa jevrejskom zajednicom, ako se radi o stradanjima

0: Pachivala Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargan Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bahtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

po završetku studija Milorad Pavlović je jedno vrijeme boravio u Pragu. Objavljivao je u mnogim listovima u Češkoj, a povremeno i u ruskim i nemačkim. Drugovao je sa Masarikom, koji ga je nazvao ponosom slovenstva, čim će se radovima otadžbina ponositi. Možda su se stihovi posvećeni otadžbini formirali u Pragu, a objavljeni su čitavih 60 godina kasnije.

U godinama pred Drugi svjetski rat Mile Krpa je ostao udovac, a ubrzo zatim umrla je i njegova majka, koja je do kraja života brinula o svom derištu. Čitam o misli o braku

Glumica Vesna Čipčić, koja je i dalje sa nama u studiju, u drugom satu našeg noćnog programa Boja, zvuk i pokret otkriće vam još ponešto o svom osnovnom pozivu, ali i o drugoj velikoj ljubavi, crtanju. Ostanite sa nama.

Ja ću znati što ti treba, tako dug je bio let, poslje praznog njemog neba, ispred tebe.